0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

muzike koje ti prija.

0: prognoza. Bio prognoza. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica.
3: Kupajte se u moru najbolje muzike.
4: Magnum Radio.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
4: Market Parket.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: Izdvajamo iz kataloga filet Soma Pangasius Red 1 kg 348,99. Vino belo Chardonnay 0,75 tikveš 499,99. Grašak to 450 grama 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
7: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
10: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
12: I ja kod Rakića.
9: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
1: Autoškola Rakić.
13: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju.

boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok. Magnum Radio 100.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispraviti, brate.
0: Bio prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
2: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
3: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica. Mrvica.
4: Magnum.
0: Magnum.
4: Muzika.
5: Muzika koju najviše voliš.

0: Samo hitovi u tvom fazonu.
1: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
2: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
3: Opet tehnički?
4: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-400-503. Negotinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
8: Da biste u njima uživali, pozovi

0: uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim, treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Ima mi

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
4: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
6: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855, Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101. Radio Magnu.

0: sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama, uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Grand kafa 100 grama 209,99, plazma keks 300 grama 249,99, medeno srce pionir 150 grama 99,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica.
3: Zaječar sluša.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
5: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
10: I kupatilo je shvatilo.
9: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
11: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
12: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
7: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702.
12: Lordex.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzerija King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzerija i Klopica King.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Mleko kravica 2,8% mlečne masti, litar 99,99. Mleko moja kravica 0,5% mlečne masti, litar 89,99. Mleko kravica 1,5% mlečne masti, litar 99,99. Zdravo trajno mleko 2% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
8: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919.
8: 065-544-0022.
9: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
10: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
9: Telefon 427 427.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
11: Somna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
11: Lordex.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
13: U autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
13: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
13: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
13: 019-424-828.
3: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
14: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
15: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
14: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
15: I nalepnica?
14: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
15: Al za to cena?
14: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
15: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
14: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
15: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
16: Celo leto, non

0: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 7. i 8. jula. Hamburška slanina 1 kg 699,99. Čokoladno mleko Moja kravica pola litra 99,99. Kukuruz šećerac 900 grama 159,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
1: Vremenska prognoza.
2: U Zaječaru danas sunčano uz povremenu umerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U sredu sunčano, minimalna temperatura sutra 16, najviša dnevna 31 stepen.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Dobar dan. Telo 39-godišnjeg muškarca iz Zaječara, čiji je nestanak prijavljen sinoć, pronađeno je čiji je nestanak prijavljen preksinoć, pronađeno je juče oko 13 sati u Rgotskom jezeru. Nezvanično nestanak muškarca prijavio je njegov prijatelj sa kojim je biciklom došao na Rgotsko jezero. Kada je primetio da ga nema, najpre je sam pokušao da ga pronađe, obilazeći obalu i raspitujući se kod kupača da li su ga videli. Pošto potraga nije dala rezultate, oko 19.30 obavestio je policijsku upravu u Zaječaru. Od ranih jutarnjih sati na terenu su bile angažovane ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, hitne pomoći i žandarmerije. Oko 13 sati juče ronioci su iz vode izvukli telo muškarca koje je pronađeno nedaleko od obale. Kroz program Gradovi u fokusu 2026 Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine 20 miliona dinara Zaječaru, a konkursom iz zaštite kulturnog nasleđa 2 miliona dinara za Zaječarski narodni muzej. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je ugovor za konkurs Gradovi u fokusu 2026 sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem. Ministar je izrazio uverenje da će se ove godine objekat uspešno pripremiti za građevinsko-zanatske radove i potpuno opremanje za potrebe nove gradske galerije sledeće godine. Javni razgovor Prostori slobode, posvećen ulozi nezavisnih društveno-kulturnih prostora u razvoju lokalnih zajednica i jačanju građanskog aktivizma, bit će održan danas u Omladinskom centru u Zaječaru. U razgovoru će učestvovati Maja Stojanović i Vuk Đurić iz Duke festivala iz Čačka, Danko Nikolić iz Omladinskog centra Zaječar i Zaječarske inicijative, dok će razgovor moderirati Stevan D. Jovanović. Početak je u 19 sati. Zaječar će od 7. do 11. jula biti domaćin jubilarnog 10. izdanja Outhide festivala, manifestacije koja već deceniju spaja urbanu umetnost, lokalnu zajednicu i mlade stvaraoce. Tokom 5 festivalskih dana na dve lokacije u gradu, u Grobljinskoj 1 i Đure Salaje preko puta Capital Parka, nastajeće novi murali koje će oslikavati istaknuti umetnici regionalne street art scene. Pored oslikavanja murala, program će se odvijati i u Omladinskom centru, gde će posetioci očekivati nekoliko sadržaja, a detalje možete naći na našem portalu radiomagnum.rs. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Zaječara biće sprovedena danas i sutra. Tretman odraslih formi komaraca obavljaće se sa zemlje prvog dana od 19 do 23, odnosno večeras, u zavisnosti od vremenskih uslova, dok će u sredu drugog dana akcija biti realizovana u prepodnevnim satima od 5 do 9 sati. Upozoravaju se pčelari da u navedenom periodu preduzmu sve neophodne mere radi zaštite pčela. Noć pre tretmana pčele treba zatvoriti u košnice, ventuse na košnicama ostaviti otvorene, u hranilice sipati čistu pijaću vodu, poletište suziti rešetkom kako bi se sprečilo izletanje pčela, u slučaju visokih temperatura košnice hladiti vodom, a nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom. Juče su sa pripremama za novu sezonu na Srpsko-ligaškom istoku startovali fudbaleri Timoka. Čelnici kluba pozdravili su fudbalere i stručni štab bez šefa struke.

0: Luke, koji treba da preuzme ekipu ovih dana, a njegovo ime ljudi iz kluba još nisu zvanično saopštili. Na okupu je bilo 26 fudbalera, većinu su činili igrači iz prethodne sezone. U klub se vratilo i nekoliko fudbalera plavo-belih koji su u minuloj sezoni igrali u drugim klubovima, kao i nekoliko novajlija koji su na probi i ako budu zadovoljili, potpisaće pristupnicu za Timok.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže danas i sutra privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulice Generala Gambeti i Krvske do Maxi parkinga. Saobraćaj se obustavlja u periodu od 6.30 do 13.30. Svakako, sezona je radova te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsjećanje da je deonica od Celišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj i da je potrebno tražiti alternativne pravce. Srećan put!
1: Stanje na putevima.

0: potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.
1: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, perujućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
0: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
0: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
0: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 7. i 8. jula. Svinjski but 1 kg 569,99. Paradajz roze 1 kg 129,99. Ćevap 400 g trlić 299,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
9: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: ono što smo, u čemu smo uživali prethodnih par minuta. Tempera, dakle, u gradu trenutno 21, prijetan dan, prijetna temperatura trenutno. Negotin je najtopliji sa 26 stepeni. Novi Sad, Kikinda, Beograd mere 25, najsvežije na Koponiku i Staroj planini 12 iznad nule. E, danas je Ivandan ili Sveti Jovan. Želimo vam prijetan i srećan praznik, a više o tome u narodnom kalendaru koji upravo sledi.
1: Običaji i verovanja. Kalendar.
0: Dakle, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju Ivanjdan, dan rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Isusa Hrista. Crkva ga naziva Jovan Preteča, a u narodu je poznat po nekoliko nadimka. Biljober, metlar, svitnjak, igritelj i narukvičar. Ovi nadimci su odraz velikog broja raznih običaja koji se upražnjavaju na ovaj veliki letnji praznik. Ovo je jedno od tri sveta rođenja koje praznuje crkva uz Hristovo i Bogorodičin. Sveti Jovan Preteča bio je jedan od proroka jevrejske sekte Nazarećana. Prema hrišćanskom učenju, on je krstio Isusa Hrista u reci Jordan. Srbi ga posebno poštuju i kao zaštitnika kumstva i pobratimstva. Narodno praznovanje Ivanjdana potiče iz predhrišćanskog perioda, od ratarskog kulta u kojem se slavi sunce kada u vreme letnje dugodnevice isijava najveću snagu kao i početak žetve. U predvečerje ovog dana u mnogim slovenskim krajevima palile su se po brdima ivanjske vatre, kresovi, oko kojih se igralo i pevalo. U Srbiji je rašireno verovanje da ovog dana sunce kreće nazad sa severa prema jugu. Tri puta stane i zaigra, počne da opada, dani postaju kraći. Zbog toga u mnogim krajevima u sumrak pale vatru da danu pojačaju snagu. Voda dobija magičnu moć, pa se svi kupaju u rekama, potocima, jezerima. Bilje i trave imaju pojačana lekovita svojstva, verovalo se. Zato se bere lekovito bilje i pletu venci koji se čuvaju u kući kao lek protiv raznih bolesti. Veruje se da se nebo u ponoć tri puta otvara, pa mrtve duše lako ulaze u raj, a onaj ko sačeka budan ponoć i poželi tri želje, sve će mu biti ispunjene. U ovoj noći se može otkriti zakopano blago, verovalo se. Ivanjdan je i devojački praznik. Na ovaj dan devojke obavljaju brojne rituale. U mnogim našim krajevima uoči Ivanjdana devojke odlaze na visove i proplanke gde pale ivanjdanske vatre, beru cveće i trave, pevaju i pletu vence. Devojke iz Gruže palile su svečeri živu vatru ili kres i s vencima celu noć igrale i pevale. U ranu zoru su se razilazile, a svaka je nosila ugarak iz vatre da okadi kuću, a ispleten venac bi stavljale na vrh kapije. Slično se radilo i u čačanskim selima, samo su tamo devojke bajale u ugarke koje će se za koga udati. Sve se to radi u šali, pa su devojački smeh i cika odzvanjali u noć. U vinogradima se na današnji dan ništa ne radi. Čak u vinograd ne ulaze ni tri dana pre, ni tri dana posle Ivanjdana. Kažu da tih sedam dana vinograd najviše napreduje jer ga čuva Sveti Jovan. Na istoku Srbije veruje se da se nerotkinje koje žarko žele potomstvo na Ivanjdan provlače kroz vence od Jovanove trave, a onda se kupaju u reci ne bi li voda sprala urok. Veruje se i da ako žele uspešnu trudnoću i zdravu bebu, žene treba da posete sve koje nose ime stana ili stanka.
1: Običaji i verovanja. Kalendar.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Uzor si elegancije i stila.
2: Želiš biti u trendu?
1: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
2: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
1: lako do savršene frizure.
2: Frizerski studio Gaga
1: u Čupićevoj 5A.
2: Telefoni 063-188-5603
1: i 428-241.
2: Kakva god da je tvoja priča,
1: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
4: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
5: Izdvajamo iz kataloga Nutrino kašice sa povrćem 190 grama, piletina, junetina i ćuretina po 219,99, plazma keks 400 grama 339,99, mleko dugotrajno 2,8% mlečne masti 1 litar moja kravica 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
6: Lordex.
7: Dan je veseliji uz muziku koju najviše voliš.
8: Radio Magnum.
7: Magnum.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje Portal Zaječar, 019-424244.
1: Radio Magnum. Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

0: U Srbiji danas malo do umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, u slabi i umerene na istoku Srbije povremeno i jak zapadni i severozapadni vetar, saopštava Republički hidrometeorološki zavod. Najviša temperatura u toku dana biće do 32 stepena. Kratkotrajna kiša pre podne, tek ponegde na istoku zemlje, dok se sredinom dana i posle podne lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Sve do petka u Srbiji će biti ugodno, toplo i prijatno uz prosečne temperature za ovo doba godine.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Dobar dan. Evropski parlament danas će raspravljati o pristupnom putu Srbije ka Evropskoj uniji u okviru debate sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, saopšteno je iz Evropskog parlamenta. Debata o Srbiji počinje u 19.30 nakon rasprava o pristupnim procesima Ukrajine i Moldavije. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas od 10 sati objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 sati protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Ože Alijasima biće treći na centralnom terenu. Skandal na mundijalu se ne stišava. Trump potvrdio da je tražio od FIFA da preispita crveni karton Baloganu. Trump kaže i da je FIFA donela ispravnu odluku da odloži Baloganovu suspenziju, dodajući da bi u suprotnom to ostavilo veliku mrlju na turniru. Balogan, koji je isključen u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom u 16. finala, ipak je mogao da igra protiv Belgije, međutim i to nije bilo dovoljno s obzirom na to da je Belgija na ubedljiv način odgovorila na sva dešavanja koja su prethodila duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, pošto je u osmini finala svetskog prvenstva slavila rezultatom 4-1 i izborila plasman među osam najboljih selekcija. Ima tu neka kosmička pravda. Ja sam Vesna Obrenović, čuli ste vesti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, na graničnom prelazu Batrovci 3 sata, a na Kelebi i Bezdanu 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Letnja turistička sezona donosi inače pojačan intenzitet saobraćaja na važnim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima zbog povećanog broja putnika. Podsećaju iz Automoto Saveza Srbije, vozačima savetuju da se pre polaska informišu o aktuelnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima, kako bi putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.
0: Matija Cvek, Dvoje mladih.

0: Mlečne masti, litar 99,99. Zdravo, trajno mleko, 2% mlečne masti, 89,99. Tis Mitrović, 36 godina. Sa vama, uz vas, za vas.
1: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
1: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
1: Pogrebna oprema Nebe 066-02-2222.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al zato cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
9: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
8: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
1: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
10: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Bio prognoza. Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
1: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica.
3: Zaplešite u ritmu leta.
4: U ritmu Magnum Radio.
3: Magnum Radio.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
4: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
3: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
8: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
8: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
12: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

Zabrinutost zbog uticaja veštačke inteligencije na tržište rada sve veća, a mnogi se pitaju da li će im nova tehnologija u budućnosti preuzeti posao. Upravo ovom temom se bavimo u današnjem izdanju emisije Technic Zone. Dobar dan i dobrodošli. Istraživanje na ovu temu je sprovela kompanija IT Asset Management Group, koja je od Googleovog AI modela Gemini 3.5 Flash zatražila da navede 10 zanimanja koja su najizloženija riziku od automatizacije. I evo 10 poslova koje bi veštačka inteligencija mogla da zameni. Na 10. mestu nalaze se prevodioci. Veliki jezički modeli sve se više koriste za prevođenje tehničkih i poslovnih dokumenata. U budućnosti bi se uloga ljudskih prevodilaca mogla svesti na proveru i doradu tekstova koje generiše veštačka inteligencija. Na 9. mestu nalaze se kasiri u maloprodaji. Iako su samouslužne kase već uobičajene, veštačka inteligencija mogla bi dodatno da automatizuje proces naplate. U pojedinim prodavnicama već se testiraju sistemi koji prepoznaju proizvode i automatski naplaćuju račun prilikom izlaska iz objekta. Na 8. mestu nalaze se analitičari tržišta. Veštačka inteligencija može da analizira cene konkurencije, podatke o kupcima i tržišne trendove, a zatim sve objedini u izveštaje. Ljudi bi potom donosili konačne poslovne odluke. Na 7. mestu nalaze se pisci generičkog sadržaja. To se odnosi na izradu opisa proizvoda, oglasa i sličnog sadržaja za internet prodavnice i društvene mreže. Pošto postoji stalna potreba za velikim količinama takvog sadržaja, ovaj posao posebno je izložen automatizaciji. Broj 6. Pravni asistenti. Reč je o stručnjacima koji pregledaju dokumentaciju i sudsku praksu za advokate. Veštačka inteligencija to može da radi znatno brže, što bi moglo da smanji potrebu za ovom vrstom posla. Prvih 5 mesta na ovoj listi vam donosimo za nekoliko minuta, a do tada vi uživate u dobrom stranom zvuku.

0: spremi za vrhunski fudbalski spektakl. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

Slušate Technic Zone, u ovom terminu vam donosimo najnovije vesti iz sveta tehnologije i danas se bavimo zanimanjima koja bi potencijalno veštačka inteligencija mogla zameniti u budućnosti. Istraživanje na ovu temu je sprovela kompanija IT Asset Management Group i evo nekih zanimanja koje smo pomenuli: prevodioci, kasiri u maloprodaji, analitičari tržišta, pisci generičkog sadržaja, pravni asistenti i došli smo do petog mesta na kome se nalaze lektori. Jezički modeli mogu da se prilagode za proveru gramatike i pravopisa, pa brzo uočavaju greške u tekstu. Zbog toga bi deo posla lektora mogla da preuzme veštačka inteligencija. Na četvrtom mestu su knjigovođe. Poslovi poput praćenja troškova i vođenja poslovnih knjiga lako se mogu automatizovati, navodi veštačka inteligencija, zbog čega je ovo zanimanje posebno osetljivo na promene. Mesto broj 3. Službenici korisničke podrške. Sve češće korisnike dočekuju chatbotovi i AI sistemi. Oni mogu da odgovaraju na pitanja i razvrstavaju zahteve bez ljudske intervencije. Drugo mesto, radnici u telefonskoj prodaji. Pozivi potencijalnim kupcima mogli bi u potpunosti da se automatizuju. Veštačka inteligencija već može da prati unapred pripremljene skripte i koristi generisani glas u komunikaciji. I stigli smo do prvog mesta. Na prvom mestu nalaze se operateri za unos podataka. Na vrhu liste nalaze se poslovi unosa podataka u baze, pošto su jednostavni i ponavljajući, smatra se da su najpogodniji za potpunu automatizaciju. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum. Novo.
3: Ej, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
4: Princ.
5: Starija.

0: potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919
6: 065-544-0022.
8: Jel si spremna? Kasnimo.
9: Evo stižem. I šta kažeš?
8: Wow!
9: Kada želite da kreirate svoje modele.
8: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
9: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
8: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
9: Tkanina.
10: Opet tehnički?
11: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
10: Kakav poklon?
11: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
10: A zakazivanje?
11: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
12: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
13: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
14: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljubenešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.

svetlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata van.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano uz povremenu umerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U sredu sunčano, minimalna temperatura sutra 16, najviša dnevna 31 stepen.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. Telo 39-godišnjeg muškarca iz Zaječara, čiji je nestanak prijavljen preksinoć, pronađeno je juče oko 13 sati u Rgotskom jezeru. Nezvanično nestanak muškarca prijavio je njegov prijatelj sa kojim je biciklom došao na Rgotsko jezero. Kada je primetio da ga nema, najpre je sam pokušao da ga pronađe, obilazeći obalu i raspitujući se kod kupača da li su ga videli. Pošto potraga nije dala rezultate, oko 19.30 obavestio je policijsku upravu u Zaječaru. Od ranih jutarnjih sati na terenu su bile angažovane ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, hitne pomoći i žandarmerije. Oko 13 sati juče ronioci su iz vode izvukli telo muškarca koje je pronađeno nedaleko od obale. Kroz program Gradovi u fokusu 2026, Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine 20 miliona dinara Zaječaru, a konkursom iz zaštite kulturnog nasleđa 2 miliona dinara za Zaječarski narodni muzej. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je ugovor za konkurs Gradovi u fokusu 2026 sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem. Ministar je izrazio uverenje da će se ove godine objekat uspešno pripremiti za građevinski zanatske radove i potpuno opremanje za potrebe nove gradske galerije sledeće godine. Javni razgovor Prostori slobode, posvećen ulozi nezavisnih društveno-kulturnih prostora u razvoju lokalnih zajednica i jačanju građanskog aktivizma, biće održan danas u Omladinskom centru u Zaječaru. U razgovoru će učestvovati Maja Stojanović i Vuk Đurić iz Duke festivala iz Čačka, Danko Nikolić iz Omladinskog centra Zaječar i Zaječarske inicijative, dok će razgovor moderirati Stevan D. Jovanović. Početak je u 19 sati. Zaječar će od 7. do 11. jula biti domaćin jubilarnog 10. izdanja Outhight festivala, manifestacije koja već deceniju spaja urbanu umetnost, lokalnu zajednicu i mlade stvaraoce. Tokom 5 festivalskih dana na dve lokacije u gradu, u Grobljinskoj 1 i Đure Salaje preko puta Capital Parka, nastajeće novi murali koje će oslikavati istaknuti umetnici regionalne street art scene. Pored oslikavanja murala, program će se odvijati i u Omladinskom centru, gde će posetioce očekivati nekoliko sadržaja, a detalje možete naći na našem portalu radiomagnum.rs. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Zaječara biće sprovedena danas i sutra. Tretman odraslih formi komaraca obavljaće se sa zemlje prvog dana od 19 do 23, odnosno večeras, u zavisnosti od vremenskih uslova, dok će u sredu drugog dana akcija biti realizovana u prepodnevnim satima od 5 do 9 sati. Upozoravaju se pčelari da u navedenom periodu preduzmu sve neophodne mere radi zaštite pčela. Noć pre tretmana pčele treba zatvoriti u košnice, ventuse na košnicama ostaviti otvorene, u hranilice sipati čistu pijaću vodu, poletište suziti rešetkom kako bi se sprečilo izletanje pčela, u slučaju visokih temperatura košnice hladiti vodom, a nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom. Juče su sa pripremama za novu sezonu na Srpsko-ligaškom istoku startovali fudbaleri Timokan. Čelnici kluba pozdravili su fudbalere i stručni štab bez šefa struke koji treba da preuzme ekipu ovih dana, a njegovo ime ljudi iz kluba još nisu zvanično saopštili. Na okupu je bilo 26 fudbalera, većinu su činili igrači iz prethodne sezone. U klub se vratilo i nekoliko fudbalera plavo-belih koji su u minuloj sezoni igrali u drugim klubovima, kao i nekoliko novajlija koji su na probi i ako budu zadovoljili, potpisat će pristupnicu za Timok.
2: Stanje na putevima.
1: Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže danas i sutra privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulice Generala Gambeti i Krvske do Maxi parkinga. Saobraćaj se obustavlja u periodu od 6.30 do 13.30. Svakako, sezona je radova te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsjećanje da je deonica od Celišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj i da je potrebno potražiti alternativne pravce. Srećan put!
2: Stanje na putevima.

0: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Uvek povoljan kurs čekala su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Batabožja Gorenje.
4: U Hajdukovoj 65.
3: Bili smo i ostali prvi. Batabožja Gorenje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko

0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: Opustite se, pojačite radio, zanimljive priče su tu, a za dobar ukus brine brza hrana koja? Roštilj koji se pamti. Ako želite nešto da poručite od specijaliteta sa roštilja, okrenite 019 416 416. Mnoge iznenadi informacija da je lubenica zapravo povrće, a ne voće, ali svi se slažemo da je lubenica jedno omiljeno letnje osveženje mnogih. Ali zbog visokog sadržaja vode, lubenica može brzo da se pokvari ako se ne čuva pravilno. Zato je važno prepoznati znake da više nije bezbedna za jelo. Jedan od prvih znakova je pena ili mehurići koji izlaze iz ploda, što ukazuje na fermentaciju. Takođe, oštećena, mekana ili ispucala kora kao i pojava buđi razlog su da lubenicu bacite. Neprijatan ili kiselkast miris još je jedan jasan pokazatelj kvarenja. Zdrava lubenica ima blagi slatkast miris, dok promjena boje mesa, tamne fleke i kašasta tekstura ukazuju da je prezrela ili pokvarena. Ako primetite bilo koji od ovih znakova, lubenicu nemojte jesti kako biste izbjegli moguće zdravstvene probleme. Najbolje je da je čuvate u frižideru i potrošite što pre nakon sečenja.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja...

0: majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
4: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
3: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
4: Dođite ili pozovite
3: 060-68-00-738.
4: Market Parket.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
6: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris. Spas! Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše, bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Kod nas se zna, zdravo, sveže i sočno. U Detaljte Kijanka marketima od 30. juna do 4. jula. Nektarina 159,99. Breskva 129,99. Kajsija 159,99. Detaljte Kijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
11: Dan je vedri. Uz muziku koju najviše voliš.
12: Više od muzike. Magnum.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je brza hrana koja.
3: Mnogi ljudi imaju različite fobije, ali neke otkriju tek u određenim situacijama. Jedna od njih je submehanofobija. Intenzivan strah od potopljenih veštačkih ili mehaničkih objekata poput olupina brodova, bova ili podmornica. Ovaj strah se često ispolji tek prilikom ronjenja ili plivanja. Ne znam za vas, ali ja prvi put čujem za ovako nešto. Osobe sa ovom fobijom osjećaju nelagodnost ili paniku pri pomisli da bi mogle da dodirnu nepoznati predmet ispod površine vode, zbog čega često izbjegavaju aktivnosti poput ronjenja. Kod nekih se strah javlja čak i tokom igranja video igara sa podvodnim scenama. Stručnjaci navode da uzroci mogu biti genetika, prethodna traumatična iskustva ili uticaj okruženja. Dobra vest je da se fobije uspešno leče, najčešće terapijom i postepenim suočavanjem sa izvorom straha uz pomoć stručnog lica.
2: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?
4: Radio Magnum. Muzika.
2: Muzika koju najviše voliš.

0: Molo, Porco Molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, Pršutica Rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
4: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
5: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Bitan je Titan.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
10: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
10: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
11: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424244.
12: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijenka marketima samo 7. i 8. jula. Straight dezodorans 150 ml, više vrsta 249,99. BU dezodorans 150 ml, više vrsta 249,99. Duel omekšivač Soft Lotus 2x1,6 litara 699,99. DTL Tekijenka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: U Srbiji danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuje se u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od 12 do 20, a najviša od 28 do 32 stepena. U sredu prolazno oblačenje će mestimično usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove uz ređu pojavu grmljavine. U četvrtak i petak pretežno sunčano vreme. Za vikend i početkom sledeće sedmice promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura u granicama proseka i kretaće se u intervalu od 27 do 33 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Dobar dan. Evropski parlament danas će raspravljati o pristupnom putu Srbije ka Evropskoj uniji u okviru debate sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, saopšteno je iz Evropskog parlamenta. Debata o Srbiji počinje u 19.30 nakon rasprava o pristupnim procesima Ukrajine i Moldavije. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas od 10 sati objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 17 sati protiv Kanađanina Feliksa Ože Alijasima u četvrtfinalu Wimbledona. Duel Đokovića i Ože Alijasima biće treći na centralnom terenu. Skandal na mundijalu se ne stišava. Trump potvrdio da je tražio od FIFA da preispita crveni karton Baloganu. Trump kaže i da je FIFA donela ispravnu odluku da odloži Baloganovu suspenziju, dodajući da bi u suprotnom to ostavilo veliku mrlju na turniru. Balogan, koji je isključen u pobedi nad Bosnom i Hercegovinom u 16. finala, ipak je mogao da igra protiv Belgije. Međutim, i to nije bilo dovoljno s obzirom na to da je Belgija na ubedljiv način odgovorila na sva dešavanja koja su prethodila duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama, pošto je u osmini finala svetskog prvenstva slavila rezultatom 4-1 i izborila plasman među 8 najboljih selekcija. Ima tu neka kosmička pravda. Ja sam Vesna Obrenović, čuli ste vesti.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
3: Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, na graničnom prelazu Batrovci 3 sata, a na Kelebi i Bezdanu 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanje vozila nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima. Letnja turistička sezona donosi inače pojačan intenzitet saobraćaja na važnim putnim pravcima u zemlji, kao i duže zadržavanje na pojedinim graničnim prelazima zbog povećanog broja putnika. Podsećaju iz Automoto Saveza Srbije, vozačima savjetuju da se pre polaska informišu o aktuelnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prelazima kako bi putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija. Srećan put!
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.
3: Matija Cvek, Dvoje mladih.

0: Jeli, gdje da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj i muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
5: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jedan broj telefona 064-33-30-140.
4: Izdajem stan u Paraliji, kapaciteta do 5 osoba, površine 45 kvadrata, 100 metara od mora. Telefon 065-945-0045. Još jedan po telefon 065-945-0045.
5: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
5: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: A Akcija! Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite

0: sportska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
2: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Teodora Džehverović, linija, povući ćemo liniju, 12 sati 11 minuta je, u nastavku nam u goste stiže Knez najpre, a zatim Denis i Denis.
1: Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: prognoza. Bio prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu imati nepovoljan uticaj na reumatičare i astmatičare. Očekivane meteoropatske reakcije su glavobolja, razdražljivost i bolovi u mišićima. Svim učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica.
0: Radio Magnum.

0: roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Izdvajamo iz kataloga. Vrat dimljeni Nedeljković 1 kg 899,99. Pivo Amstel 0,5 Limenka 69,99. Hit toalet papir Premium White 4 komada 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
3: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
3: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
2: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
2: Bajka event Arčibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljubenešića 83.
2: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
2: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Bila je to Jovana Pajić, slušali smo Ludilo moje, a mi ćemo poluditi kako je vreme ovaj, zadnjih dana, onako dosta promenljivo, te oblačno, te sunčano, duva vetar u pojedinim predelima Srbije, temperature onako rapidno rastu pa padaju, a prema poslednjim merenjima temperature u Srbiji su od 15 pa do 31 stepen, a evo i gde koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Najniža temperatura u Srbiji izmerena je na Koponiku, tamo je 15 stepeni, u Beogradu 28, Novi Sad i Niš su za stepen topliji, dakle 29, najtopliji grad je Sombor, 31 stepen meri Sombor. Što se tiče Zaječara, blizu smo maksimuma, 30 stepeni je kod nas, vazdušni pritisak u Zaječaru 1000 milibara, vlažnost vazduha 40%, a brzina zapadnog vetra 2 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.

0: potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
2: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
1: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
3: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Zaječar sluša.

12:53, za nekoliko minuta vam moja koleginica Vesna donosi najnovije lokalne vesti, a u prethodna 3 minuta vas je Devito vodio u Amsterdam. Mi nećemo do Amsterdama, mi ćemo malo, što se kaže, preko bare, idemo do Amerike da prečešljamo sportska dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu. Sport. Sinoć i u toku noći su odigrane još neke utakmice osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu. Portugal je izgubio od Španije 1-0 i Španija je učesnica četvrt finala. U toku noći, negde oko 2 jutros, SAD, to je Sjedinjene države, su ispale od Belgije. Belgijanci bili bolji 4-1, onako ubedljivo. I mečevi koji su pred nama u toku današnjeg dana, 18 sati, Argentina-Egipat, i od 22 sata Švajcarska-Kolumbija.

0: Vremenska prognoza. U Zaječaru danas sunčano uz povremenu umerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. U sredu sunčano, minimalna temperatura sutra 16, najviša dnevna 31 stepen.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: Dobar dan. Telo 39-godišnjeg muškarca iz Zaječara, čiji je nestanak prijavljen preksinoć, pronađeno je juče oko 13 sati u Rgotskom jezeru. Nezvanično nestanak muškarca prijavio je njegov prijatelj sa kojim je biciklom došao na Rgotsko jezero. Kada je primetio da ga nema, najpre je sam pokušao da ga pronađe, obilazeći obalu i raspitujući se kod kupača da li su ga videli. Pošto potraga nije dala rezultate, oko 19.30 obavestio je policijsku upravu u Zaječaru. Od ranih jutarnjih sati na terenu su bile angažovane ekipe policije, vatrogasno-spasilačke jedinice, hitne pomoći i žandarmerije. Oko 13 sati juče ronioci su iz vode izvukli telo muškarca koje je pronađeno nedaleko od obale. Kroz program Gradovi u fokusu 2026, Ministarstvo kulture opredelilo je ove godine 20 miliona dinara Zaječaru, a konkursom iz zaštite kulturnog nasleđa 2 miliona dinara za Zaječarski narodni muzej. Ministar kulture Nikola Selaković potpisao je ugovor za konkurs Gradovi u fokusu 2026 sa gradonačelnikom Zaječara Vladimirom Videnovićem. Ministar je izrazio uverenje da će se ove godine objekat uspešno pripremiti za građevinsko zanatske radove i potpuno opremanje za potrebe nove gradske galerije sledeće godine. Javni razgovor Prostori slobode, posvećen ulozi nezavisnih društveno-kulturnih prostora u razvoju lokalnih zajednica i jačanju građanskog aktivizma, bit će održan danas u Omladinskom centru u Zaječaru. U razgovoru će učestvovati Maja Stojanović i Vuk Đurić iz Duke festivala iz Čačka, Danko Nikolić iz Omladinskog centra Zaječar i Zaječarske inicijative, dok će razgovor moderirati Stevan D. Jovanović. Početak je u 19 sati. Zaječar će od 7. do 11. jula biti domaćin jubilarnog 10. izdanja Outhide festivala, manifestacije koja već deceniju spaja urbanu umetnost, lokalnu zajednicu i mlade stvaraoce. Tokom 5 festivalskih dana na dve lokacije u gradu, u Grobljinskoj 1 i Đureca Laje preko puta Capital Parka, nastajeće novi murali koje će oslikavati istaknuti umetnici regionalne street art scene. Pored oslikavanja murala, program će se odvijati i u Omladinskom centru, gde će posetioci očekivati nekoliko sadržaja, a detalje možete naći na našem portalu radiomagnum.rs. Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca na teritoriji grada Zaječara biće sprovedena danas i sutra. Tretman odraslih formi komaraca obavljaće se sa zemlje prvog dana od 19 do 23, odnosno večeras, u zavisnosti od vremenskih uslova, dok će u sredu drugog dana akcija biti realizovana u prepodnevnim satima od 5 do 9 sati. Upozoravaju se pčelari da u navedenom periodu preduzmu sve neophodne mere radi zaštite pčela. Noć pretret mana pčele treba zatvoriti u košnice, ventuse na košnicama ostaviti otvorene, u hranilice sipati čistu pijaću vodu, poletište suziti rešetkom kako bi se sprečilo izletanje pčela, u slučaju visokih temperatura košnice hladiti vodom, a nakon tretmana poletne daske oprati čistom vodom. Juče su sa pripremama za novu sezonu na srpsko-ligaškom istoku startovali fudbaleri Timoka. Čelnici kluba pozdravili su fudbalere i stručni štab bez šefa struke koji treba da preuzme ekipu ovih dana, a njegovo ime ljudi iz kluba još nisu zvanično saopštili. Na okupu je bilo 26 fudbalera, većinu su činili igrači iz prethodne sezone. U klub se vratilo i nekoliko fudbalera plavo-belih koji su u minuloj sezoni igrali u drugim klubovima, kao i nekoliko novajlija koji su na probi i ako budu zadovoljili, potpisat će pristupnicu za Timok.
2: Stanje na putevima.
0: Zbog radova na sanaciji toplovodne mreže danas i sutra privremeno se obustavlja saobraćaj za sve vrste vozila od raskrsnice ulice Generala Gambeti i Krvske do Maxi parkinga. Saobraćaj se obustavlja u periodu od 6.30 do 13.30. Svakako, sezona je radova te je potrebno dodatno strpljenje na deonicama gde se oni izvode, a još jednom podsjećanje da je deonica od Selišta do Bora zbog radova zatvorena za saobraćaj i da je potrebno potražiti alternativne pravce. Srećan put!
2: Stanje na putevima.

0: za vaš dom Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

0: Kad je vruće, klima hladi.
1: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
0: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
2: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
1: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
0: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: kontejnera, vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-22-80-400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Opet tehnički.
7: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
6: Kakav poklon?
7: Biram. Dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
6: A zakazivanje?
7: Iz fotelje. www.autobanegroup.rs.
6: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
6: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaj, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065-455-55-65. Zavarivač Plus.
12: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
13: Slušate vaš letnji radio. Magnum, najbolje letnje osveženje.

Kerber i hajde da se volimo, ali hajde i da malo bolje vozimo. Nastavlja se trend onih loših podataka i tokom prethodnog dana u Srbiji se dogodilo 105 saobraćajnih nezgoda u kojima je 59 lica zadobilo povrede, dok na svu sreću nije bilo stradalih. U prvih 6 dana ovog meseca smrtno je stradalo 8 lica, od kojih 4 vozača. Posebno zabrinjava činjenica da se tokom vikenda dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u kojima su učestvovali mladi vozači starosti od 15 pa do 30 godina, što jasno ukazuje da su mladi vozači među najugroženijom kategorijom učesnika u saobraćaju, navodi se u saopštenju MUP-a. Neprilagođena brzina, neiskustvo, kao i nepoštovanje saobraćajnih propisa i dalje su među najčešćim uzrocima najtežih saobraćajnih nezgoda. Apelujemo na sve, a pre svega mlade vozače i one sa probnom vozačkom dozvolom, da prilagode način vožnje svojim sposobnostima i uslovima u saobraćaju, poštuju ograničenja brzine naravno, koriste sigurnosni pojas i ne upravljaju vozilom nikako pod dejstvom alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, a svim učesnicima želimo bezbedno učešće u saobraćaju, dodaje se u saopštenju MUP-a.

To samo lapsus je bio. To je bio Sale Kovačević na 103 MHz, 13:36. Mi malo menjamo ritam, ali tu smo negde, ne odskačemo mnogo. Van Gogh, Neko te ima noćas u nastavku.

0: pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
4: inspiriše.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
3: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
1: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
3: Vulkanizer Fretelo.
1: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
3: Prvi lokal do nadvožnjaka.
1: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fretelo. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer.
4: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019 42 42 44.
5: Radio Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas do 32 stepena. Sutra će doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne i centralne, a od sredine dana proširit će se i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče će biti postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Vetar slab i umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna sutra od 27 do 32 stepena. Narednih 7 dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena Celzijusa.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: U Palati Srbija počela je konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da nije optimista po pitanju brzog članstva za bilo koju od zemalja koje imaju status kandidata. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Najmanje 18 ljudi povređeno je u eksplozijama koje su se dogodile danas u glavnom gradu Sirije, Damasku, u trenutku kada francuski predsednik Emmanuel Macron boravi u poseti toj zemlji. Među povređenima su i četvorica policajaca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije. 5 osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 10 sati dogodila kod mesta Platičevo u blizini Šapca, kada su se sudarili autobus, kombi i putnički automobil. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. 15-godišnjak je ispao iz automobila koji se prevrnuo u saobraćajnoj nesreći na Goliji. 3 osobe su povređene, od kojih jedna teže. Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona igra protiv kanadskog tenisera Felixa Ože Alijasima. Njihov duel je na programu od 17 sati na centralnom terenu.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na važnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prevozima zbog povećanog broja putnika, podsećaju iz Automoto Saveza Srbije. Vozačima se savetuje da se pre polaska informišu o aktualnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prevozima kako bi putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija. Srećan put!
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
4: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled auto.

za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića preko puta bivšeg bioskopa Timok.

0: Oliver Mandići, bit ću tvoj za još jedan dobar dan iz studija Radio Magnuma. 14 sati 19 minuta je. U nastavku ćemo slušati i Došeta Projeskog i Plavi orkestar, pre toga Nika Turković, a do tada Radio Magnuma. Pa da kažemo i koju reč o sportu. Ulazi se u samu završnicu Wimbledona, na programu je deveti dan i prvi mečevi četvrtfinala. Na teren će naravno i naš Nole Novak Đoković, on igra protiv Feliksa Ože Aliasima, kanadski teniser je u pitanju. Novak se bori za ulazak u svoje osmu zastupno polufinale na Wimbledonu, stvarno impozantni podaci, a ukupno čak 15. Sa druge strane, čovek koji je samo jednom igrao četvrtfinale Wimbledona, Feliks, je u ozbiljnom usponu i to obećava dobar meč. Taj okršaj tek je treći na centralnom terenu, pa nije realno očekivati da njihov meč počne pre 17 sati.
1: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.

0: Toše i Antonija nam pravili društvo, volim osmeh tvoj, vratit ćemo se muzici za nekoliko minuta, a do tada, danas je 7. juli, inače, danas Tis Mitrović obeležava 36 godina postojanja kompanije, 36 godina rada, posvećenosti, razvoja i zajedničkih uspeha. Mi čestitamo 36 godina poslovanja, naravno, a evo i prilike da čujemo šta to Tis ima novo u ponudi.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
2: Zlatiborac, čajna kobasica, vakum, rimfus, kilogram, 1549,99. Pašteta Carnex, više vrsta, 75 grama, 84,99. Milk House, kiselo mleko, 400 ml, 59,99.
1: Tis Mitrović.
2: 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS, nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
0: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
0: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: I tvoj šef sluša Magnum.
8: Magnum.

potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-22-80-400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
3: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
0: Tražite novo auto? Sajamske cene i dalje važe u Autokući Tasić.
1: Izaberite T-Cross, Taygo, T-Roc ili Volkswagen Tiguan.
0: Test vožnje vas čeka, kao i posebni sajamski uslovi kupovine i finansiranja. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić, Jagodina, Slovenski put 25, 035 815 0660. Autokuća Tasić, za pravi izbor.
5: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
6: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
0: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
7: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
10: Leto na 103.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forma Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj i muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066 611 2212. Još jedan put telefon 066 611 22 12.
5: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jedan broj telefona 064-33-30-140.
4: Izdajem stan u Paraliji, kapaciteta do 5 osoba, površine 45 kvadrata, 100 metara od mora. Telefon 065-945-0045. Još jedan po telefon 065-945-0045.
5: Ozbiljan, situiran muškarac traži ozbiljnu ženu srednjih godina radi druženja i zajedničkog života. Moguć svaki dogovor. Za više informacija telefon 065-24-75-433. Još jedan broj telefona 065-24-75-433. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Potreban konobar sa ili bez iskustva. Za više informacija pozvati 063-11-40-359. Još jedan broj telefona 063-11-40-359. Potreban radnik, trgovac, za rad u maloprodaji, regija Bor. Za više informacija telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Potreban administrator prodaje. Za više informacija telefoni 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Još jednom brojevi telefona 063-11-40-352 i 063-11-40-394. Potreban vozač magacioner sa položenom B kategorijom. Za više informacija pozvati 063-477-974. Još jednom broj telefona 063-477-974.
4: Našoj kafani potreban konobar sa iskustvom. Zainteresovani mogu doći lično u našu kafanu.
5: Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: A akcija. Na tehničkom pregledu Auto BM uz registraciju i tehnički pregled vašeg četvorotočkaša dobijate na poklon pomoć na putu. Više informacija na tehničkom pregledu. Ljube Nešića 111A, ulaz iz Kosovske, ili pozovite 019-425-571. Tehnički pregled Auto BM, 20 godina sa vama.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
7: I ovog leta kupite se u moru najbolje muzike.
8: Magnum Radio.

0: za vaš dom Stefkom. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Akvaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Akvaris by Ristić Trade.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
4: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 10 55 260.
9: Hej, stani na sekund, ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu pamučnu garderobu za decu i odrasle, pravac butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
11: 065 3973 112 i 019 420 877.
12: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
13: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
14: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
13: Čak i ja menjam boju lijane.
12: A ja uzimam valjak.
14: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
15: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
13: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u Tough.
14: Tough Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijenka marketima samo 7. i 8. jula. Hamburška slanina 1 kg 699,99. Čokoladno mleko Moja kravica pola litra 99,99. Kukuruz šećerac 900 grama 159,99. DTL Tekijenka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
3: I jedinstvenu ponudu u gradu.
2: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Najjeftinije punjenje i besplatna provera auto klime. Bata Boža, Gorenje, Hajduk Veljkova 65, preko puta Zelengore.
6: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: AutoBM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex.
10: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416 do

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Srbiji danas do 32 stepena. Sutra će doći do prolaznog naoblačenja, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i prepodne zahvatiti severne i centralne, a od sredine dana proširit će se i na ostale predele Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Uveče će biti postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Vetar slabije umeren na istoku Srbije, povremeno i jak severozapadni. Temperatura najviša dnevna sutra od 27 do 32 stepena. Narednih 7 dana preovlađivaće sunčano vreme uz najvišu dnevnu temperaturu u granicama proseka za ovaj period godine od 27 do 33 stepena Celzijusa.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: U Palati Srbija počela je konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na konferenciji predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da nije optimista po pitanju brzog članstva za bilo koju od zemalja koje imaju status kandidata. Lideri 32 članice NATO-a okupljaju se danas i sutra u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom predsednika SAD-a Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanja za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbednost. Najmanje 18 ljudi povređeno je u eksplozijama koje su se dogodile danas u glavnom gradu Sirije, Damasku, u trenutku kada francuski predsednik Emmanuel Macron boravi u poseti toj zemlji. Među povređenima su i četvorica policajaca, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Sirije. 5 osoba je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 10 sati dogodila kod mesta Platičevo u blizini Šapca, kada su se sudarili autobus, kombi i putnički automobil. Maloletnik iz Novog Pazara, star 15 godina, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila rano jutros na Goliji. 15-godišnjak je ispao iz automobila koji se prevrnuo u saobraćajnoj nesreći na Goliji. 3 osobe su povređene, od kojih jedna teže. Novak Đoković u četvrtfinalu Wimbledona igra protiv kanadskog tenisera Feliksa Ože Alijasima. Njihov duel je na programu od 17 sati na centralnom terenu.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Letnja turistička sezona donosi pojačan intenzitet saobraćaja na važnijim putnim pravcima u zemlji, kao i duža zadržavanja na pojedinim graničnim prevozima zbog povećanog broja putnika, podsećaju iz Automoto Saveza Srbije. Vozačima se savetuje da se pre polaska informišu o aktuelnom stanju na putevima, mogućim radovima i izmenama u režimu saobraćaja, kao i o vremenu zadržavanja na graničnim prevozima kako bi putovanje započeli bez nepotrebnih zastoja i nepredviđenih situacija. Srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
1: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
2: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
1: Tis Mitrović
2: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702. Lordex.
1: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
2: Kosa je izbor, a ne dar.
1: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
6: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond,

0: najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa 8A, 066-811-5999. Novo u ponudi. Vino crveno, veliki dečko, 0,75, vinarija 100 žena, 749,99. Vino Merlo, Rozalija, 0,75, vinarija 100 žena, 749,99. Vino belo, Tamjanika, 0,75, doja, 999,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
2: Magnum Radio.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 8827 876.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Halo, jel to Plavi cvet?
3: Jeste, izvolite.
2: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
3: Tako je, dostavljamo.
2: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
3: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
2: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica Mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
3: Telefon 442-988.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
8: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
9: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
8: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Akumulator centar Mića.
10: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića.
10: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
1: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
10: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
1: Akumulator centar Mića. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
11: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: smo najdraža, zauvek biti ti i ja.
1: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
1: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
2: Nekadašnji Dionis.
1: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Zaječar sluša

0: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
3: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
5: I ja kod Rakića.
2: A dobro, što svi baš kod Rakića?
6: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
7: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
8: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
9: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
8: Čak i ja menjam boju lijane.
7: A ja uzimam valjak.
9: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
10: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
8: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
9: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova, 32. Zaječar.
11: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
12: Šta radiš, bre, to ženo?
11: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
13: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061-150-5253. Tost bar Gin.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
14: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
15: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
14: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
1: Radio Magnum.

0: Za vaš dom, Stevco, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stevco, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
2: U ritmu leta.
1: Magnum Radio. Magnum Radio.

Zabrinutost zbog uticaja veštačke inteligencije na tržište rada sve veća, a mnogi se pitaju da li će im nova tehnologija u budućnosti preuzeti posao. Upravo ovom temom se bavimo u današnjem izdanju emisije Technic Zone. Dobar dan i dobrodošli. Istraživanje na ovu temu je sprovela kompanija IT Asset Management Group, koja je od Googleovog AI modela Gemini 3.5 Flash zatražila da navede 10 zanimanja koja su najizloženija riziku od automatizacije. I evo 10 poslova koje bi veštačka inteligencija mogla da zameni. Na 10. mestu nalaze se prevodioci. Veliki jezički modeli sve se više koriste za prevođenje tehničkih i poslovnih dokumenata. U budućnosti bi se uloga ljudskih prevodilaca mogla svesti na proveru i doradu tekstova koje generiše veštačka inteligencija. Na 9. mestu nalaze se kasiri u maloprodaji. Iako su samouslužne kase već uobičajene, veštačka inteligencija mogla bi dodatno da automatizuje proces naplate. U pojedinim prodavnicama već se testiraju sistemi koji prepoznaju proizvode i automatski naplaćuju račun prilikom izlaska iz objekta. Na 8. mestu nalaze se analitičari tržišta. Veštačka inteligencija može da analizira cene konkurencije, podatke o kupcima i tržišne trendove, a zatim sve objedini u izveštaje. Ljudi bi potom donosili konačne poslovne odluke. Na 7. mestu nalaze se pisci generičkog sadržaja. To se odnosi na izradu opisa proizvoda, oglasa i sličnog sadržaja za internet prodavnice i društvene mreže. Pošto postoji stalna potreba za velikim količinama takvog sadržaja, ovaj posao posebno je izložen automatizaciji. Broj 6. Pravni asistenti. Reč je o stručnjacima koji pregledaju dokumentaciju i sudsku praksu za advokate. Veštačka inteligencija to može da radi znatno brže, što bi moglo da smanji potrebu za ovom vrstom posla. Prvih 5 mesta na ovoj listi vam donosimo za nekoliko minuta, a do tada vi uživate u dobrom stranom zvuku.

0: se spremi za vrhunski fudbalski spektakl. U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: Philips televizori po top cenama samo do kraja jula.
0: Navijaj glasno, gledaj jasno. Uz Philips TV svaka utakmica izgleda još bolje. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Magnum.

Slušate Technic Zone, u ovom terminu vam donosimo najnovije vesti iz sveta tehnologije i danas se bavimo zanimanjima koja bi potencijalno veštačka inteligencija mogla zameniti u budućnosti. Istraživanje na ovu temu je sprovela kompanija IT Asset Management Group i evo nekih zanimanja koje smo pomenuli: prevodioci, kasiri u maloprodaji, analitičari tržišta, pisci generičkog sadržaja, pravni asistenti i došli smo do petog mesta na kome se nalaze lektori. Jezički modeli mogu da se prilagode za proveru gramatike i pravopisa, pa brzo uočavaju greške u tekstu. Zbog toga bi deo posla lektora mogla da preuzme veštačka inteligencija. Na četvrtom mestu su knjigovođe. Poslovi poput praćenja troškova i vođenja poslovnih knjiga lako se mogu automatizovati, navodi veštačka inteligencija, zbog čega je ovo zanimanje posebno osetljivo na promene. Mesto broj 3. Službenici korisničke podrške. Sve češće korisnike dočekuju chatbotovi i AI sistemi. Oni mogu da odgovaraju na pitanja i razvrstavaju zahteve bez ljudske intervencije. Drugo mesto, radnici u telefonskoj prodaji. Pozivi potencijalnim kupcima mogli bi u potpunosti da se automatizuju. Veštačka inteligencija već može da prati unapred pripremljene skripte i koristi generisani glas u komunikaciji. I stigli smo do prvog mesta. Na prvom mestu nalaze se operateri za unos podataka. Na vrhu liste nalaze se poslovi unosa podataka u baze, pošto su jednostavni i ponavljajući, smatra se da su najpogodniji za potpunu automatizaciju. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
1: nova baterija,
0: standardni ili autopunjač,
1: USB data kabel,
0: dođi u mobilni centar. Vrši i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
1: Na jednom mestu sve.
0: Mobilni centar. Ljubenešića 42.
1: Pored diskonta Parica.
0: 060
1: 0424 560.
0: Mobilni centar.
2: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
3: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
2: Tis Mitrović
3: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I naletnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
7: Opet tehnički?
8: Moram. I obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
7: Kakav poklon?
8: Biram diagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
7: A zakazivanje?
8: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
3: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
13: U Autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
13: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
13: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
13: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
14: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
15: Da biste u njima uživali, pozovite
14: 435-222. Mrvica, Mrvica.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
16: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
17: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
18: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Prva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: Izdvajamo iz kataloga. Sladoled Quattro, pistači, 1650 ml. Frikom, 399,99. Mlečna čokolada, najlepše želje, 200 grama, 299,99. Kafa, Black and Easy, My Way, 175 grama, 439,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijanka marketima. Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 7. i 8. jula. Svinjski but 1 kg 569,99. Paradajz roze 1 kg 129,99. Ćevap 400 g trlić 299,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
6: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
7: Kod Rakića.
8: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
9: I ja kod Rakića.
6: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
10: Autoškola Rakić.

lažemo s nama. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad? Kako da oprostim van greh? Čutimo svi.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi.
3: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara, potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce forme ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-5241-101.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
5: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike. Magnum Radio.

0: Nikad lakše do savršene pice.
1: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
0: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
1: Pizzeria King i Klopica King.
0: Znaš gde su.
1: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
0: Pozovi i poruči.
1: 435-435
0: ili 436-436.
2: Svakog dana do ponoći.
1: Pizzeria i Klopica King.
3: Opet tehnički.
4: Moram i obično dobijem stres, ali u Autobane Group dobijam poklon.
3: Kakav poklon?
4: Biram dijagnostiku, reglažu, 20% popusta na usluge servisa ili šlepanje do 40 km.
3: A zakazivanje?
4: Iz fotelje www.autobanegroup.rs.
2: Možeš i pozivom 429-099 ili 065-4000-503. Negutinski put 44 i Hajduk Veljkova preko puta Vatrogasnog. Kad ideš na tehnički, idi tamo gde dobijaš više. Autobane Group, servis koji nagrađuje.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-22-80-400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od Mediapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
9: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
7: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
9: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
7: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
9: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
1: Parica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
6: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
9: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 52 41 101.

0: Tenera, vlažne maramice za domaćinstvo, 400/1, 219,99. Kamelija, toalet papir, 10/1, 289,99. Feri, tečnost za sudove, 650 grama, 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
4: Za informacije telefon
5: 063 1055 260.
6: Kej, stani na sekund. Ovo ne želiš da propustiš. Kada tražiš udobnu, pamučnu garderobu za decu i odrasle, Pravac Butik Duo Fashion. Kvalitetna garderoba direktno iz Novog Pazara. Moderni modeli i udobnost koju ćeš obožavati. Čekamo te u Zaječaru. Nikole Pašića, 125. Butik Duo Fashion. Obuci kvalitet. Oseti pamuk.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
8: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
9: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
10: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
11: www.radiomagnum.rs.

0: Лето!
1: Лето!
0: Лето!
1: У ритму музики.
0: Кое ти прия?

0: drug.
1: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
2: Da li ste spremni za vrhunski zvučni spektakl? U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: JBL zvučnici po top cenama samo do kraja jula.
2: Uz JBL svaka utakmica i svaka pesma zvuče pobednički. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Izdvajamo iz kataloga. Filet Soma, Pangasius Red, 1 kg, 348,99. Vino Belo, Chardonnay, 0,75, Tikveš, 499,99. Grašak To, 450 grama, 99,99. Ponuda važi do 13. jula u svim DTL Tekijenka marketima.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
5: Dobro veče i dobrodošli na veliki izbor za mis potrošačke korpe. Večeras biramo najpovoljniju od najpovoljnijih i imamo problem. Imamo 12 takmičarki, 12 meseci i svaka je najbolji izbor, a samo jedna može da pobedi. Osim u Lidlu. U Lidlu svaka pobeđuje jer je svaka Lidl korpa najpovoljnija nedeljna potrošačka korpa već 12 meseci. Lidl, izbor koji se svima isplati. Prema nezavisnom istraživanju agencije NMS Market Research. Detaljnije na monitor.potrošačkakorpa.nms.rs.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
6: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
7: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Novo, novo, novo.
3: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne jedan.
4: Angelina, raketa,

0: drug. U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
1: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
1: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22. Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
2: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
3: Šta radiš, bre, to ženo?
2: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
6: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića.
6: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
5: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
6: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
5: Akumulator centar Mića. Mića.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
9: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 424 244.
10: Ovog leta, ovog leta, provod ima novo ime. Mag

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade. Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
5: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
4: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
6: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
9: Savršeni specijaliteti sa Roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozor.

Muzika. Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej? Odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
1: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
5: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
7: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
8: Nekadašnji Dionis.
7: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
9: Više od muzike.
10: Više od muzike.
9: Radio.
10: Radio.
9: Magnum.
10: Magnum.

0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-88-27-876.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
2: Jel, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe.
0: Gurman tartar sos 300 ml 109,99. Wellness keks više vrsta 210 grama 139,99. Noblice 222 grama 114,99.
3: Tis Mitrović
0: 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
5: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Firmi Boss Guard Security iz Zaječara. Potrebni radnici za fizičko obezbeđenje na teritoriji Zaječara i Bora. Telefon 063-400-776. Još jednom telefon 063-400-776. Prodajem trosoban stan u naselju Kraljevica, preko puta Crvenog krsta u zgradi iznad TIS prodavnice. Telefon 064-186-7964. Još jednom telefon 064-186-7964. Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce Forme Ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069-702-952 i 061-5241-101.
4: Potrebna žena za brigu o starijoj muškoj osobi 15 dana u mesecu, kontinuirano. Obezbeđeni smeštaj i hrana. Telefon 066-611-2212. Još jedan put telefon 066-611-2212.
5: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
6: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678. Celo leto, non stop hitovi na 103.3.

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: Potrebni montažeri nameštaja za firmu koja uslužno vrši dostavu i montažu za kupce forme ideale na teritoriji Zaječara i okoline. Prednost kandidatima sa iskustvom i sa B kategorijom. Dinamičan posao, stabilna i redovna primanja. Telefon 069 702 952 i 061 5241 101.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
1: Sveža ponuda u DTL Tekijanka marketima od 7. do 11. jula. Lubenica 1 kg 39,99, paprika, šilja 1 kg 159,99, krastavac 1 kg 69,99. DTL Tekijanka, komšijski izbor koji traje više dana.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: 065 39 73 112 i 019 420 877.

0: kako si dobar, veliki, dilovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
1: Šta radiš, bre, to ženo?
0: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
2: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.